0: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Če gledate televizijo, če gledate plakate, dost izvajalcev iz juga nastopa v Sloveniji, medtem ko mi na jugu ne nastopamo. In mislim, da je skrajni čas, da se to spremeni in zato sem se odločil, da nekako naredim jaz, če že drug ne, en prodor na južno tržišče. Nastala je pesem, ki je bila res narejena načrtno. Naslov pesmi je Trezinka, siđi dole. Malo je starogradska, malo je pa šanson. Malo se priča, malo se peva. Gre pa takole. Jednog dana nisam znao šta da radim, uzeo sam kitaru i pošao da pjevam Trezinki pod prozor jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

zoru. Došao policajac pa mi pita šta radiš ti ovdje, a? Kažem ništa, pevam. Pita šta ti pevaš, nešto protivdržavno? Kažem ne, ja pevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

zoru. Drugog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam. E, tada su zatvorili Engleze neke. Ne znam šta su radili Englezi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih. Oni mene pitaju, do you speak English? Kažem, ja može English, aj što hoćeš. Kažu, znaš ti da sviraš nešto od Bee Gees-a? Od grupe Bee Gees, znate grupu Bee Gees? Grupa Bee Gees, trojica muškaraca, braća, veoma visoko pevaju. Kažem, ja može jedno od Bee Gees-a, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

Trećeg dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili Francuze. Ne znam šta su radili jadni Francuzi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju meni, pitaju oni mene, parlez-vous français, kažem, ja može français, šta hoćeš? Kažu, znaš da pevaš nešto na francuskom, neku šansonu, kažem, ja može jedna šansona, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti. Trezinka, si ci dole, večata v

gore više da smo me konzovu. Četvrtog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili pankere neke. Znate kakvi su pankeri? Mali, obrijani, pocepani, opasni. Gledaju pankeri, mene gledaju, oni kažu, oni, znaš ti nešto punk da sviraš? Ja kažem, može punk, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, tako me prozoru. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, tako me prozoru. Onda me pustili iz zatvora, šta da radim, pojma nemam, setim se Trezinke, znate, ona živi u Neboderu, 12. spratu gore. Uzmem gitaru i počnem da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, sad već znate kako, ali ipak ćete čut.

0: На споріду со огласі.
1: Сема грама понудбу за гурмане, злата вина ін пуно здраве хране. Всі отроці придеју погледнит краве, не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Меднародни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Помурски сејам.
4: Больше прилке неј, куја јер неј во ушентјер неј. Неделја 23. август од 17. ура напреј. Јернева неделја с бургери и пивом за добро гласбо и нерасположење па бодо поскрбили Дамјана Голаушек, Јаја Бојс и Jet Black Diamonds. Јернево, празник Обчине Шентјерне.
5: Mali oglasi so na sporedu na Radiju Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: На споредо со Огласи.
1: Задни викенд в августи прите на Семшко Охцет. Всега бо од фолклористов до белокранских певк порочнега седма од трошки делавенц, комедија Најживи Семшко Охцет и ансамблов за плет и стил. В неделу пелте дружино на блатник прворчицах, на конске игре, дацо на понија и неки појест. Веч на www.festival-semic.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.